یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ صارفین بازار سے کسی بھی کمپنی کا گیس سلنڈر تبدیل کر سکیں گے۔ نیپال ایل پی گیس صنعتی ایسوسی ایشن کے مطابق گھٹ استھاپنا سے پھلپاتی تک وادی کے مختلف 6 مقامات سے صارفین اپنا کوئی بھی گیس سلنڈر تبدیل کر سکیں گے۔ گھٹ استھاپنا سے پھلپاتی تک وادی کے 6 مقامات سے صارفین اپنا گیس سلنڈر دیگر کسی بھی کمپنی کے سلنڈر سے مفت میں تبدیل کر کے مقررہ قیمت ادا کر کے بھرا ہوا سلنڈر لے سکیں گے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق بالاجو واقع نیپال گیس، پیپسی کولا واقع سگر گیس کے گودام، سکے دھارا واقع بابا گیس ڈپو، سفل واقع ایوریسٹ اور سگم گیس کے مرکز، کلنکی کے سائی بابا اور سری کرشنا گیس کے گودام اور للت پور کے ہری سدھی واقع شری رام گیس کے گودام سے صارفین کوئی بھی سلنڈر تبدیل کر سکیں گے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق ان مقامات سے مختلف کمپنی کا سلنڈر تبدیل کرتے وقت صارفین کو کوئی بھی اضافی قیمت ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ وزیر نشریات اور اطلاعات ڈاکٹر بکرم تمل سنہا نے کہا ہے کہ نوجوان طاقت کو کاروباریت اور اختراع سے جڑنے کے لیے حکومت اس کے موافق ماحول بنا رہی ہے۔ نیپال بزنس انسٹیٹیوٹ اور بینک اور مالیاتی تنظیموں کی نیپال کنفیڈریشن کے ذریعے اہتمام کردہ نیپالی نوجوانوں کی کاروباریت سے متعلق کانفرنس 2026 کی 5ویں کڑی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے علم و ہنر، تخلیق اور ٹیکنالوجی کے صحیح استعمال سے ملک میں معاشی خوشحالی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے تحقیق اور اختراع میں سرمایہ کاری کو بڑھا کر نوجوانوں کو ملک میں ہی اپنے خواب پورا کرنے اور مالیاتی خوشحالی حاصل کرنے کا موقع فراہم کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ دنیا بھر کی نوجوان نسل کو کاروباریت کی طرف راغب کر کے ان کی شراکت کو بڑھائے جانے کا تذکرہ کرتے ہوئے وزیر نشریات تمل سنہا نے بتایا کہ نیپال میں بھی نوجوانوں کی صلاحیت اور امکانات کو پیداوار، خدمات اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں استعمال کرنے کی غرض سے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ ایوان نمائندگان کے تحت ہمالیہ میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، موسمیاتی انصاف اور بھوٹے کوشی ترشلی آفت سے متعلق پارلیمانی مخصوص کمیٹی کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کے لیے محفوظ مقامات میں رہائش اور تہواروں کے لیے مناسب راحت انتظامات کیے جانے چاہیے۔ کمیٹی کے آج سنگھ دربار میں منعقدہ اجلاس میں ارکان پارلیمان نے بھوٹے کوشی ترشلی آفات متاثرہ علاقے کا معائنہ کر کے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے سیلاب سے بے گھر ہونے والوں کے لیے ان سے وابستہ ضلع میں ہی محفوظ مقام میں رہائش کا انتظام کرنا مناسب ہونے کی تجویز دی ہے۔ تعمیر نو اور رہائش کے انتظامات سے قبل ان علاقوں میں رہے خطرے کا تجزیہ کرنے کے لیے ماہر ارضیات، انجینئر اور جغرافیائی ماہرین کے مطالعے کی ضرورت کی نشاندہی بھی ارکان پارلیمان نے کی ہے۔ حکومت نے ملازمین کی مشکلات، مسائل اور شکایات کو مخاطب کرنے کے لیے قانونی انتظامات کر کے متعلقہ افسران کو شکایات سننے کے لیے مجبور کرنے والے بندوبست کی تجویز پیش کی ہے۔ حکومت نے ٹریڈ یونین خارج کرنے کے ساتھ ہی نظامتی ملازمین کے مسائل مخاطب نہیں ہونے کی شکایات موصول ہونے کے بعد قانونی انتظامات کے ذریعے ہی شکایات سننے کا بندوبست کرنے کی تیاری کی ہے۔ وزارت اراضی بندوبست، کوآپریٹو، وفاقی امور اور عمومی انتظامیہ کے مطابق حکومت کی جانب سے مجوزہ وفاقی نظامتی خدمات بل میں ملازمین کی شکایات سننے کے بندوبست کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ حکومت گنا کسانوں کو 1,50,00,000,000 روپیہ امداد فراہم کرے گی۔ وزیر زراعت اور جنگلات و ماحولیات گیتا چودھری کے نجی دفتر کے مطابق وزیر چودھری نے گنے کی کاشتکاری کرنے والے کسانوں کی حوصلہ افزائی کے طور پر فراہم کیے جانے والے اس امداد سے متعلق طریقہ کار کو گزشتہ روز منظور کیا ہے۔ وزارت کے مطابق امدادی رقم بردیا، روتاہٹ، کیلالی اور کنچن پور کے کسانوں میں تقسیم کی جائے گی۔ نیپال الیکٹریسٹی اتھارٹی نے بجلی کا بل آن لائن کے ذریعے ادا کرنے والے صارفین کو مزید سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکٹریسٹی اتھارٹی انتظامیہ کمیٹی کے رکن انشو کرن شاہی کے مطابق ڈیجیٹل ذرائع سے بجلی کا بل ادا کرنے کی مشاقی کی حوصلہ افزائی کے لیے صارفین کو مزید سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے تحت اب سے آن لائن ذرائع سے بجلی کا بل ادا کرتے وقت حاصل ہونے والے 2% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ 0.5% اسمارٹ پے ریوارڈ بھی حاصل ہوگا۔ دنی اسنا، وزیر توانائی آبی وسائل اور آپاشی براج بھکت سریشٹھ نے ڈیجیٹل ذرائع سے بجلی کا بل ادا کرنے کی اپیل کرتے ہوئے موجودہ ڈیجیٹل دور میں بھی اب بھی
73% شہریوں نے کاؤنٹر تک پہنچ کر بجلی کا بل ادا کرنے کے اعداد و شمار کی جانکاری دی اور اس صورتحال کو سب نے مل کر تبدیل کرنے پر زور بھی دیا۔ حکومت کے مطابق ڈاک انتظامات کو سرکاری کوریئر خدمات کے طور پر ترقی دینے کے عمل کو شروع کر دیا گیا ہے۔ 152 عالمی ڈاک دن کے موقع پر محکمہ ڈاکیہ خدمات کے ذریعے آج کاٹھمنڈو میں اہتمام کردہ پروگرام میں وزیر نشریات اور اطلاعات ڈاکٹر بکرم تمل سنہا نے کہا کہ نیپال میں ڈاک خدمات کی جگہ ٹیکنالوجی نہیں لے سکتی ہے۔ آئی ٹی کی ترقی ہو رہے معاشرے میں بھی ڈاکیہ خدمات کی اہمیت کم نہیں ہونے کی بات بتاتے ہوئے وزیر تمل سنہا نے کہا کہ نیپال کے نشریاتی شعبے کی ترقی میں ڈاکیہ خدمات ایک تاریخی ادارے کے طور پر قائم ہے۔ گزشتہ 2010 بھوٹے کوشی ندی میں آئے سیلاب اور تودا کی وجہ سے صوبہ باغمتی کے ضلع رسوا، نواکوٹ، دھادنگ اور چتون میں پہنچے جانی و مالی نقصانات کی تفصیلات منظر عام کر دی گئی ہے۔ باغمتی صوبائی حکومت کے ذریعے تیار کردہ مربوط ابتدائی رپورٹ کے مطابق سیلاب اور تودا سے جان و مال، مادی بنیادی لوازمات، تعلیم، صحت، زراعت اور مالیاتی شعبے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ صوبائی وزارت برائے اندرون امور، قانون اور کوآپریٹو کے صوبائی ناظم مہیش بھٹر نے رپورٹ باغمتی صوبہ کے وزیر اعلیٰ کرن تھاپا مگر کے حوالے کی ہے۔ 15 موضوعاتی شعبے کی تفصیلات شامل کر کے تیار کردہ اس رپورٹ میں سیلاب اور تودا کی وجہ سے ضلع رسوا، نواکوٹ اور دھادنگ میں شدید نقصان پہنچنے اور چیتون کے ساحلی علاقے بھی متاثر ہونے کی بات کا تذکرہ ہے۔ دسہرا، دیوالی اور چھٹ کے تہواروں کو نشانہ بنا کر آج سے طویل اور درمیانی دوری کی پبلک ٹرانسپورٹ کے ٹکٹ کی پیشگی بکنگ کھول دی گئی ہے۔ ٹکٹوں کی پیشگی بکنگ شروع ہونے کے ساتھ ہی نیا بس پارک میں صبح سے ہی اپنی منزلوں کو پہنچنے والے مسافروں کی بھیڑ لگنے لگی ہے۔ نیپال ٹرانسپورٹ پیشاوران کی قومی فیڈریشن کے صدر پنیہ پرساد سٹولا کے مطابق ملک کے تمام اہم حصوں تک جانے والی طویل اور درمیانی دوری کی پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے پیشگی بکنگ کھول دی گئی ہے۔ 4 کروڑ روپے ہرجانہ اور اس کے برابر کی رقم جرمانہ سمیت قید کی سزا سنائے گئے بینکنگ قصور کے مفرور قیدی دیپک چندرا نیوپانے کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ بھکتپور کے سابق جھوکھیل دیہی ترقیاتی کمیٹی، حال چانگو نارائن نگر پالیکا وارڈ نمبر 3 کے 63 نیوپانے کو کاٹھمنڈو وادی جرائم تحقیقاتی دفتر سے متعلق پولیس کی ٹیم نے گزشتہ روز بھکتپور نگر پالیکا وارڈ نمبر 1 واقع شرجنا محلہ سے گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق عدالت کے فیصلے کے بعد سزا کاٹے بغیر کاٹھمنڈو وادی کی مختلف جگہوں میں چھپ چھپا کر رہنے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے تلاش کر کے نوپانے کو گرفتار کیا ہے۔ کاٹھمنڈو وادی کے مختلف مقامات سے موٹر سائیکل چوری کرنے، سونے کے زیورات لوٹنے اور ڈکیتی میں ملوث رہنے کے الزام میں پولیس نے آئین ماجی گروپ کے 3 افراد کو گرفتار کر کے منظر عام کیا ہے۔ ضلع پولیس سرکل کاٹھمنڈو نے اخباری کانفرنس کا اہتمام کر کے گرفتار شدگان سمیت لوٹ مار کے واقعات کے بارے میں جانکاری دی ہے۔ پولیس کے مطابق اس گروپ کے سرغنہ سندھولی کے مرین گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 5 کے 26 آئین ماجی ہیں۔ دیگر گرفتار شدگان میں مکوانپور کے بکیا گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 34 کے بکیا گاؤں پالیکا کے 34 راکیش تھنگ اور 35 منوج کمار مکتان شامل ہیں۔ کاسکی کے پوکھرا مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 28 اوکھلے واقع پہاڑی پر آج صبح اسکول بس حادثے کا شکار ہونے سے 4 طلبہ اور 1 مقامی باشندہ کی موت ہو گئی ہے۔ آج صبح ماج ٹھانا سے کالیکا انگلش بورڈنگ اسکول کے طلبہ کو لے کر روانہ ہوئی بس اوکھلے کی پہاڑی پر حادثے کی زد میں آ گئی تھی۔ حادثے میں پڑ کر مرنے والوں میں کالیکا انگلش بورڈنگ اسکول میں زیر تعلیم 13 ممتا تیواری اور اسیم کنیل اور 14 رومیکا نیپالی اور سبھکشا تیواری شامل ہیں۔ اسی طرح لفٹ مانگ کر بس میں سوار ہوئے پوکھرا مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 28 کے 65 بابو رام تیواری کی بھی اسی حادثے میں پڑ کر موت ہو گئی ہے۔ واقعے کے حقائق پتہ لگانے کے لیے مہانگر پالیکا نے سینئر تعلیمات افسر بدری سبیدی کی قیادت میں 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ پوکھرا مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 18 اندھیری کنا میں گھر کی بنیاد کے لیے کھدائی کے دوران مٹی کے ٹیلے میں دب جانے سے 2 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ مرنے والوں میں پربت کے مہاشیلا گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 6 فلام خانی کے 29 وکرم سنار اور گورکھا کے پالونٹا نگر پالیکا وارڈ نمبر 7 کے 39 راجو کمال شامل ہیں۔ مٹی کے ٹیلے میں دب جانے والے ان دونوں کو مسلح پولیس، نیپال پولیس اور مقامی باشندوں نے اسکاویٹر کی مدد سے باہر نکالا تھا۔ پولیس کے مطابق بے ہوشی کے حالت میں نکالے گئے ان دونوں کو علاج کے لیے منی لال ٹیچنگ اسپتال لے جایا گیا تھا جہاں ڈاکٹروں نے ان دونوں کو
مردہ قرار دے دیا۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔